redom. Evo tudi obela. To je Janja. Za kraj na deničnoto druženje v rabotno vreme so Jelena. Ti posakovamo v